farlane. Mă când e o inimile groțai, țup, șondea foie beacșai. Chipiticoașe, Franțu, tău, șahin, acolo ne sunt un fuf, țiceane șteandăl, vilem. Sextițva șteandăl, tău, te sarmie, te steane, tău, te spinii, tău, te-s vă sușie, bărișin, nu-și te-ai